ɔbɛkyɛ obi ntumi nnome ne ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awie nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ ahyira wohaw ne sɛ ɔma neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn

danase yebe ne kesie yebe pegya no yebe ne kesie yebe kuno no yebe mane so yebe mane so ni dina nasie nka ni dina yeye nka